0: 93.5.
1: Olha, meu Deus! Miguel!
2: Canal FM to jinoto memeda sia memeda miano si ona ke jimi dankoro bena agbaja bobobo ya ela no ni e hagbe